هني الشاب شلوم مش كتوم التشين بيت الليل تولنن والكوتالوجي يتوخن سانكو بيت تولنن هيون هبنوخ هني شول ديلان تشويلا اش هرمانوس لنن شاتون ياب شلوي بيهتو خيو خوال ديوس لنن شايل تح بيتولا بيت انا ماشين ايش اوكبي لنن ايتو هيني مولا هيل كاش لنن ياب شلوي يو خوال ديوس تولنن ايهي بيهتو خيتو والخون قيني بليل التلا اش هرمانوس ايش تولنن تولوالي الو بيتولا شين بيت اي كوسينا Buen provecho. Ahí es la nanshaya on lista de pa. Tsepmish abil, tolokan le pasieto jekun kotila. Pues es hermanos ashkatis huachkola coman dios tolchiana pasho, hunshakualil tilako ana. Chihab no shinka will kulma olashka by hermano Juan Nicolás tolanan yabsharwishim by chankolin, castelloni. A will kulpa y masanile babsharwom yetok by your locutores. A incomplacer yetok kopichi bitne nueva esperanza. Buenos días, ha will Jesús yetokonshachi bitne Flora Diego. El konshashinchi bitne nueva luz yetonshin. Kawila kul hermano, Dios bayetok baitalil tolanan absharwi. Ojo abnoshin kopito lanan anun by ayon. Yetkon ora el dinar. Queridos hermanos, es así como estamos dando las gracias a nuestro Padre Dios por esto, por este nuevo amanecer. Dios nos cuida con amor y compasión cada día. Cada nuevo amanecer es un regalo de Dios y debemos vivirlo con el corazón lleno de alabanzas y gratitud a Él. Hay que gozar, cantar, alabar, agradeciendo a nuestro Dios por este nuevo amanecer. Escuchemos este canto que canta Nueva Esperanza.